vil sikre oss i oss. Hva tar pek i ufri bosufri? Hvor flo jo er fett, hvor lærmer jo. Hvor satt i, hvor jo kjævlig. Hvem kan jeg grisne bak meg?